0: ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий од 10 хітов версті нанти.

0: Марію.
1: 10 буфоро у версті.
0: А кашник буфоро, капіха, майстра, юго, кошава, бонсун, оркана, тайфун, айнавада, ветер.
1: На антені поймамо 10 хітов у версті.